eddala erisooka kwe kuzuula era n'oddayo n'owegeregeranya ku kigambo kya Katonda. The Bible eyo gy'ositula